0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: FMB 1280 AM à Montréal. Nous vous invitons à écouter l'émission hebdomadaire de la communauté ukrainienne.
2: Ви слухаєте «Український час» – радіопрограму, яка більше як півстоліття служить українській громаді у Монреалі та в цілому світі.
3: Україні. Вітаємо вас, шановні друзі, на хвилях українського часу. Радіопрограми, яка транслюється у районі міста Монреаль, на хвилях багатомовної радіостанції CFMB та поза його межами на нашому каналі YouTube. Перед мікрофоном Оксана Шак. Сьогодні 19 вересня. Впродовж години на хвилях багатомовної радіостанції CFMB пропонуємо вашій увазі. Репортаж представників української громади Монреалю про зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською під час їхньої зустрічі з українською громадою у Торонто. Новини з України. А також релігійну рубрику «Благовісник Української православної церкви в Монреалі», де ви почуєте проповідь настоятеля катедри Святої Софії, отця Володимира Кушніра, про Божу любов і спасіння. Наша редакція отримала від Олега Пилипенка, учасника гурту «Аккад» із Вінницької області, композицію «Як уперше, знову». Пісню було записано ще у 2006 році, але офіційно вона виходить лише тепер, 18 вересня, у новій редакції. Дякуємо Олегові, який надіслав цю пісню нашому продюсеру, щоб ми могли познайомити з нею вас. Сподіваємося, що вона вам сподобається. Тож відкриваємо нашу програму піснею «Як уперше, знову» гурту «Аккад».

0: Конгрес українців Канади – це найбільша координаційна організація української громади в Канаді. Він об'єднує українсько-канадські організації під однією парасолькою та представляє інтереси понад 1 400 000 українців у Канаді перед урядом і суспільством. Провінційна рада Квебеку Конгресу українців Канади представляє інтереси понад 43 тисяч українців у Квебеку та об'єднує понад 40 організацій. КУК працює за трьома основними напрямки. По-перше, розвиток нашої громади. По-друге, збереження та розвиток української ідентичності. І по-третє, підтримка України. Це включає адвокацію, гуманітарну допомогу та інформаційні кампанії на підтримку України та українців, особливо під час війни та кризових ситуацій. КУК – це голос українців Канади. Це єдність, дія і підтримка, яка має значення. Дізнайтеся більше та долучайтеся до спільної справи.
1: Education. Community. Heritage.
2: The exhibit on the left has been lovingly preserved.
1: And thanks. The arts. The Shevchenko Foundation supports it all. The Shevchenko Foundation provides grants to the community that promotes the development of Ukrainian culture and heritage in Canada. Find out how you can get involved. Visit theshevchenkofoundation.com today.
3: Підпишіться на YouTube-канал Українського часу, і ви матимете змогу слухати наші програми у будь-який зручний час. Деталі опубліковані на веб-сторінці Українського часу за адресою ukrainiantime.com. Не забудьте вподобати сторінку Ukrainian Time на Facebook, і ви будете одним із більш як 6 тисяч фоловерів, які першими дізнаються про цікаві новини з усього світу.
4: України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибули до Канади 9 вересня з триденним візитом. У програмі візиту були заходи у трьох містах – Калгарі, провінція Альберта, Торонто та Норсбей, провінція Онтаріо. 11 вересня у Торонто у готелі Парк Хаєт президент Володимир Зеленський разом з Оленою Зеленською зустрівся з представниками Української громади Канади. Про участь делегації з Монреалю та її враження від зустрічі у репортажі Симона Коклевського.
0: Добрий вечір, шановні радіослухачі. Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська здійснили триденний візит до Канади, де зустрілися з прем'єр-міністром Марком Карні та представниками канадської влади для зміцнення співпраці в сфері оборони, енергетики, економіки та відбудови України. У Калгарі лідери підписали декларацію про

0: річне партнерство, а Канада оголосила про додаткову допомогу для протиповітряної оборони України та підтримку її енергетичної безпеки. Олена Зеленська також приділила увагу гуманітарним та освітнім питанням. 11 вересня в Торонто Володимир Зеленський зустрівся з представниками канадського бізнесу, відомим меценатом Джеймсом Тимертей та представниками української громади, наголосивши на ролі українців Канади та приватного сектору у підтримці України і розвитку двосторонніх відносин. У зустрічах із громадою також взяла участь делегація з близько 10 представників із Монреаля та Квебек-Сірі. Візит підкреслив подачу підтримку України з боку Канади та важливість канадсько-українських відносин. Ми записали враження кількох учасників монреальської делегації, яка взяла участь у зустрічі в Торонто. Серед них почесний консул України в Монреалі Евген Чолі.
1: Я очікував в першій мірі почути від президента, як відбувся його офіційний візит до Канади і зустрічі з прем'єр-міністром Марком Карні та Кабінетом міністрів Канади, і про домовленості, які були досягнуті під час цього візиту. І я був приємно вражений із успіхами цієї зустрічі, оскільки президент України повідомив громаду на цій зустрічі, що один із найголовніших моментів було підписання декларації про сторічне партнерство між Україною та Канадою. Я вважаю, що це дійсно має особливе значення, як стратегічне, так і символічне. Це, очевидно, не просто меморандум про співпрацю, а погляд на відносини України та Канади на багато років вперед. Йдеться саме про сторічне партнерство, яке показує, що Канада бачить Україну своїм партнером не лише сьогодні під час війни, але й у майбутньому. І це певною мірою є сигналом впевненості Канади в тому, що Україна буде розвиватися як держава, відновлюватися та будувати своє майбутнє, і Канада готова бути поруч із Україною на цьому шляху. Тобто тут йде мова не лише про підтримку України в цей складний час, а про майбутнє двох країн і про те, якими будуть їхні відносини в наступному столітті. Ще один важливий момент, про який президент говорив із громадою, це подальше поглиблення оборонної співпраці між Україною та Канадою. Зокрема, йшла мова про розвиток співпраці у сфері дронів та сучасних оборонних технологій. Важливо тут зазначити, що це вже не лише питання надання Україні допомоги, а поступовий перехід до довгострокового технологічного та оборонного партнерства між Україною та Канадою. Україна, так як ви знаєте, Симоне, сьогодні має унікальний досвід використання безпільотних технологій у реальній війні, а співпраця з Канадою дає можливість цей досвід розвивати разом, створювати нові технології та спільні виробничі можливості. Під час зустрічі було також дуже корисно почути від президента України про те, що українська громада в Канаді може не лише зберігати зв'язок з Україною, а й активно впливати на розвиток відносин між двома державами. Бажаю взагалі, що візит президента України був дуже успішним, оскільки, між іншим, в той час було оголошено про понад 2 мільярди канадських доларів домовленостей між Україною та Канадою, в тому числі понад 1 мільярд доларів як урядовий пакет Канади для оборони України, 350 мільйонів для ракет-перехоплювачів та 10 мільйонів до фонду підтримки енергетики України. На кінець хочу тільки зазначити, що зараз після громадської зустрічі я мав нагоду порушити з президентом України питання конфіскації заморожених активів Росії за кордоном та їх передання Україні для її оборони та відбудови.
0: Президент Провінційної ради Квебеку Конгресу Українців Канади Михайло Швець був вражений цією зустрічю та підкреслив важливу роль, яку відіграє українська громада Канади.
2: Це була надзвичайна зустріч. Ми мали нагоду зустрічатися з президентом під час воєнного стану України. Для нас це була велика-велика честь. Я думаю, для нашої української і канадської громади ця зустріч була дуже-дуже важливою. Ми показали президенту Зеленському, що українці Канади – це не просто громада, яка підтримує Україну, але ми є важливим партнером у відносинах між Канадою та Україною. І то є важне, щоб Зеленський зустрічався з урядом і з урядовцями, але також, що є важне, то є, щоб він зустрічався з громадою, бо він знає, що громада – то є та підпора, яка може далі говорити з урядовцями тут. І через такі розмови під час року ми бачимо результат того, то є такі узгоди, що Канада щойно підписала з Україною. І я думаю, ця зустріч відзеркалює ту важливість, щоб громада далі працювала на добро України. А для нас, українців Квебеку, це також дуже важливо, тому що Квебек представляє українську громаду перед урядом Квебеку, перед урядом Канади та цілим суспільством. Така зустріч зміцнює нашу позицію і показує, що українські організації на провінційному рівні є частиною ширшого партнерства між Україною і Канадою. І от закликаємо всіх долучатися до нашої спільноти, до нашої парасолі, до Конгресу українців Канади.
0: Окрема зустріч Оленої Зеленської Торонто 11 вересня була зосереджена переважно на підтримці українських дітей, освіти, благодійності та розвитку українознавчих студій. Вона зустрілася з канадськими меценатами та представниками організації, які від початку повномасштабного вторгнення підтримують Україну. Однією з ключових подій стала зустріч із представниками Канадсько-Української фундації та фундації Олени Зеленської, під час якої організації підписали меморандум про взаєморозуміння щодо розширення проєкту «Школа супергероїв». Ініціатива покликана забезпечити освітні можливості для дітей, які проходять тривале лікування або реабілітацію в українських лікарнях. Менеджерка з маркетингу та комунікації Канадсько-Української фундації Таїса Грецай розповідає, що найбільше запам'яталося їй під час зустрічі з Оленою Зеленською.
3: It was truly incredible being able to meet her in person and to hear her speak about all the different initiatives they have and to actually see the videos of what they are doing there and knowing that this is all during the time that we're going through the full-scale invasion in Ukraine. So these hospitals and the superhero centers are going through the challenges of war at the same time trying to help these children who are going through rehabilitation and long-term treatments in hospitals to be able to continue their education given the difficult circumstances that they're living. And I think everyone in the audience who was there, who were invited by the Olena Zelenska Foundation, Canada Ukrainian Foundation, and the Embassy of Ukraine in Canada, donors, partners, everyone was very moved about what she was sharing. The audience was very quiet, and you could see the emotions that different people in the audience were living as she was sharing the different stories of the children that she's worked with and her team has worked with.
0: Власник ресторану «Пироги Лілі» Нестор Левицький поділився своїми враженнями від зустрічі та відзначив роботу фундації, яка допомагає українським дітям, що проходять тривале лікування та реабілітацію.
4: Для мене ця фундація робить чудову працю, це є абсолютно чудова ціль. Вона дуже правильно розуміє, що майбутність українського народу – це є діти наші, українські. Ця війна коли скінчиться, ніхто не знає точно, як і коли. Але якщо ми не будемо дбати і дивитися за нашими дітьми тепер, то як війна скінчиться, потреба буде навіть ще більше. Так? Ну, знаємо, буде страшні травми. Так? Отже, вона над тим, її фундація над тим дуже працює. Специфічно, що Canada Ukraine Foundation, CAF, з нею тепер роблять, вони спонсорують її, вони гроші дають її фундації, специфічно, щоб її проєкти, вона будує школи при шпиталях, що вона зве Superhero hospitals і там ті шпиталі. І дбати, щоб ті діти, що мають довгу реабілітацію, чи їм потрібно довго в шпиталі бути, щоб лічитися і так далі, щоб вони не губили змогу до школи ходити. Отже, для мене це було надзвичайно цікаво, і я думаю, мета є супер, це є, знаєш, одна з найліпших способів, щоб подати гуманітарну допомогу Україні. І я, як власник Пироги Лілії, ресторану Монтреалі, де ми даємо 2% наших продажів до Canada Ukraine Foundation, специфічно щодо гуманітарної допомоги Україні. Чудово побачити, що частина цих грошей піде, власне, до цієї фундації на цю роботу. Я думаю, що всі, що до нас приходять і їдять в нас, мають чудові страви, можуть дуже добре відчуватися, що вони допомагають, ну, в дуже такому простому способі цій фундації і її роботі.
0: Нестора особливо зворушила промова Олени Зеленської. Він відзначив її щирість і наскільки по-людськи та безпосередньо вона говорила про допомогу українським дітям.
4: Як пані Зеленська говорила про дітей, просто було бачити, що це для неї не є просто така гуманітарна праця, це для неї дуже емоційно. Знаєш, вона виглядала трошки, може, втомлена, це так, це є такий насичена подорожем, повно містах за короткий час, але кожен раз, як вона говорила про тих дітей, котрим вони пробують допомагати і допомагають, її лице просто легше, було видно, що на лиці легше їй стало. Так? Отже, це для неї дуже така персональна робота, я думаю, що вона все своє зусилля у це дає. І це треба наживо побачити, щоб справді це сприймати.
0: Далі почуємо враження директорки Української народної каси Desjardins у Монреалі Роми Купчинської.
5: Це був день повний емоцій. Фактично, зранку відбувся особливий захід, який був організований Українсько-канадською фундацією за участі першої леді України Олени Зеленської. І саме під час цієї події було оголошено про нову співпрацю між Українсько-канадською фундацією та фундацією Олени Зеленської в межах програми «Школа супергероїв». Це дуже цікава і потрібна ініціатива, дає дітям, які проходять тривале лікування в українських лікарнях, дає їм можливість продовжувати навчання безпосередньо в медичних закладах. І ця зустріч була надзвичайно емоційною. Вона ще раз нагадала про важливість підтримки українських дітей і спільних зусиль задля їхнього майбутнього. А після цього відбулася зустріч громади із президентом України Володимиром Зеленським. Для мене було великою честю бути присутньою на цій зустрічі. Особливо зворушливо було бачити українців з усієї Канади, які зібралися разом на підтримку України. Це була така дуже тепла, емоційна і символічна подія, яка ще раз підтвердила силу і єдність нашої громади.
0: Ви слухали враження кількох учасників монреальської делегації, яка взяла участь у громадській зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та першою лейді Оленою Зеленською в Торонто. Ці зустрічі стали нагодою безпосередньо почути про підтримку України та роль української громади Канади.
6: Представила Україну на сцені Євробачення у Відні з піснею «Рідним». На конкурсі вона прозвучала переважно англійською мовою з українськими фрагментами. А зараз ми маємо можливість почути цю композицію українською мовою. Пісню про Україну, рідний дім, наші корені та найдорожчих нам людей. Тож послухаємо «Лелека рідним» українською.

0: Канадці та квебекці святкують День подяки у другий понеділок жовтня. У цьому дусі Квебекська провінційна рада Конгресу українців Канади запрошує на найсмачнішу та найтеплішу подію цієї осені – мерсі борщ. Це наш спосіб висловити вдячність усім, хто допомагав українцям, які прибули внаслідок російської агресії у 2022 році. 4 жовтня українська громада Квебеку вже втретє скаже своє щире «дякуємо» жителям провінції, частуючи всіх охочих справжнім українським борщем. Цього року свято відбудеться одразу у 5 містах Квебеку – Монреалі, місті Квебек, Шербруку, Гренбі та Сагенеї. На гостей чекають різні види українського борщу – страви, яка стала справжнім символом української культури та внесена ЮНЕСКО до списку нематеріальної культурної спадщини людства. І це ще не все. У програмі виступи українських артистів та співаків. Місцеві ремесла, фотозона та унікальна виставка українського традиційного одягу, деяким експонатам якої понад 100 років. Вхід вільний. Приходьте 4 жовтня та відчуйте тепло української гостинності. Вона варть борщ, борщ, борщ. У Монреалі захід відбудеться у неділю 4 жовтня з 12 до 16.00 у кафе «Віжі», що розташовано неподалік від станції метро «Шам-де-Марс». Детальнішу інформацію, зокрема про інші міста, можна знайти на вебсайті Конгресу з адресою uccquebec.ca. Мерсі борщ. Разом святкуємо, разом дякуємо.
1: Квебекська провінційна рада Конгресу українців Канади запрошує громаду на річні загальні збори, які відбудуться в суботу, 17 жовтня, о 1 годині пополудню в залі катедри Святої Софії, яка знаходиться на розі бульвару Сан-Мішель та вулиці Бельшас. Для докладнішої інформації або для реєстрації просимо скористатися сайтом uccquebec.ca, щоб організатори могли дізнатися, скільки осіб планують прийти на фуршет о 12 годині. КУК представляє інтереси та підтримує українців у Монреалі та в провінції Квебек. Ви почуєте звіти про діяльність Конгресу у минулому році, а також плани на майбутнє.
2: Хто бажає отримати більш детальну інформацію про події української громади Монреалю, завітайте на сайт українського часу за адресою ukrainiantime.com. Український час – це ваша радіопередача.
3: Шановні радіослухачі, якщо ви маєте питання чи пропозиції щодо програми «Український час», просимо звертатися до продюсера на число телефону 514-620-94-94.
4: Українське національне об'єднання «Відділення Монреалю» – суспільно-політична організація. Виникла 90 років тому, у 1931 році. УНО веде широку культурно-освітну діяльність та надає фінансову допомогу проєктам у громаді. Від початку війни УНО Монреаль підтримує активну участь у організації та підтримці української громади як у Монреалі, так і в Україні. При УНО в Монреалі діє організація «Україна-Канада» імені Ольги Басараб. В Монреалі діють репрезентативні ансамблі, танцювальні ансамблі імені Петра Ворончака, самодіяльний театр «Стожари», Монреальська літературна студія та нова серія «Культура єднає». Українське національне об'єднання запрошує українські патріоти до співпраці. Слава Україні! Героям слава!
5: You are tuned to CFMB Radio Montreal.
6: Добрий вечір, шановні радіослухачі. Перед мікрофоном Євген Гессен. Пропонуємо вашій увазі новини з України. Основні теми сьогоднішнього випуску. Канада виділить понад 40 мільйонів канадських доларів на новий міжнародний фонд підтримки українських ветеранів. Зеленський заявив про готовність до виборів, але назвав головні перешкоди для їх проведення під час війни. Більшість українців виступає проти поступок Росії, навіть за умов зимового блекауту. Канада виділить понад 40 мільйонів канадських доларів на новий міжнародний фонд підтримки українських ветеранів. Міністр у справах ветеранів Віталій Кім, за підсумками свого візиту до США та Канади, повідомив, що Канада виділить більше 40 мільйонів канадських доларів для заснування міжнародного фонду підтримки українських ветеранів та їхніх родин. Отава стала першим донором цієї ініціативи. Наразі тривають переговори про долучення до проєкту ще 5 країн-партнерів. Фінансовий механізм передбачає, що фонд перебуватиме під управлінням міжнародної організації, а використання коштів контролюватиме спеціальна рада. Українська сторона не буде розпоряджатися грошима напряму, а лише формуватиме і пропонуватиме пріоритетні потреби. Подібна модель співпраці із донорами і зовнішніми управліннями фінансів раніше вже успішно застосовувалася в Миколаївській області. Фрідріх Мерц. Відмова від підтримки України – це ризик для свободи всієї Європи. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц категорично відкинув заклики окремих німецьких політиків припинити військову та фінансову допомогу Києву, наголосивши, що збереження цієї підтримки є критично важливим для безпеки всього континенту. За його словами, спроба поступитися свободою України неминуче призведе до втрати свободи всієї Європи, і цей курс він вважає категорично неприйнятним. Заява канцлера лунає на тлі ініціатив ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» щодо повного згортання допомоги Україні, а також подібних закликів окремих політичних сил у Франції. Суд підтвердив можливість тимчасового позбавлення права керування авто за неявку до ТЦК. Ухилення від явки до ТЦК за належно врученою повісткою може призвести до тимчасового обмеження права керування транспортним засобом. Відповідне рішення адміністративного суду проаналізувала судово-юридична газета. Юридичний механізм передбачає, що після ігнорування виклику ТЦК надсилає військовозобов'язаному вимогу про виконання обов'язку. Якщо людина не з'являється протягом 10 календарних днів, центр комплектування звертається до суду. Справа розглядається у спрощеному провадженні, а задоволення позову тягне за собою заморожування водійського посвідчення до моменту виконання вимог ТЦК. За кермування у період дії такої заборони передбачена окрема відповідальність. Паралельно за неявку застосовується штраф. Вторинна міграція. Чому українці виїжджають із Польщі до інших країн? За даними Євростат, у Польщі вже кілька місяців поспіль зменшується кількість українців із тимчасовим захистом, що свідчить про наявність вторинної міграції. Свіжі дослідження рейтинг-груп показують, що лише 8% біженців у Польщі планують залишитися за кордоном, але при цьому прагнуть змінити країну проживання. Дослідження свідчить, що майже третина українських біженців у Польщі за останній рік стикалася з дискримінацією за національною ознакою, а кожен п'ятий – із упередженістю через українську мову. Окремим чинником є страх поширення російської військової агресії на територію Польщі через фіксацію російських безпілотників у її повітряному просторі. Дорогі друзі, продовжуємо новини з України. Зеленський заявив про готовність до виборів, але назвав головні перешкоди для їх проведення під час війни. Президент України Володимир Зеленський у коментарі CBC News зазначив, що готовий провести вибори хоч завтра, однак реалізація цього процесу під час війни є неможливою. Головними перешкодами очільник держави назвав законодавчу заборону на проведення голосування під час воєнного стану, безпекові ризики для громадян, складнощі з організацією голосування для понад 9 мільйонів біженців за кордоном, та також відсутність можливості забезпечити виборче право на тимчасово окупованих територіях. Зеленський наголосив, що основним пріоритетом суспільства зараз є безпека та досягнення миру. Внутрішнє переміщення в Україні посилюється через бойові дії та загрозу зимових блекаутів. Серпень 2026 року зафіксував посилення потоку внутрішньопереміщених осіб зі сходу і півдня України, що зумовлені погіршенням безпекової ситуації та очікуваннями важкого опалювального сезону з можливими відключеннями електроенергії. За даними звіту благодійного фонду «Право на захист», найбільший приплив новоприбулих переселенців приймають Київ та Київська область. Помітне зростання кількості переселенців спостерігається і в західних областях. У центральних і північних регіонах міграція має переважно помірний або сезонний характер. У прифронтових областях – Донецький, Сумський, Дніпропетровський та Запорізький – ситуація залишається найкритичною. Там триває розширення обов'язкової та примусової евакуації родини з дітьми, хоча частина жителів відмовляється залишати власні домівки попри постійну небезпеку обстрілів. Більшість українців виступає проти поступок Росії навіть за умов зимового блекауту. Згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології – проведеним наприкінці серпня на початку вересня 26-го року, 77% українців вважають за необхідне продовжувати збройний опір, навіть якщо Росія цілеспрямовано буде атакувати енергетику з метою позбавити населення світла, тепла і каналізації. Натомість лише 12% респондентів висловилися за виконання будь-яких вимог агресора для зупинки атак, тоді як 11% не змогли визначитися з відповіддю. Налаштованість на опір переважає в усіх регіонах країни. Дослідження проводилося методом телефонних інтерв'ю серед 1003 повнолітніх громадян України, які перебувають на підконтрольній уряду території. Священник ПЦУ пояснив, чи вважається гріхом використання штучного інтелекту. Священник Православної церкви України Олексій Філюк заявив, що сам по собі штучний інтелект та цифрові технології не є гріхом, якщо їх використовувати із добрими намірами. Посилаючись на слова апостола Павла про те, що людині дозволено все, але не все йде на користь, душпастер підкреслив, будь-який цифровий інструмент чи інтернет є лише нейтральним засобом. Якщо нейромережі допомагають у навчанні, пошуку корисної інформації чи полегшують роботу, їхнє застосування є цілком виправданим. Олексій Філюк також із гумором зазначив, що особисто поки не опанував штучний інтелект, але не виключає цього в майбутньому. Зокрема, жартами згадав можливість генерувати зворушливі недільні проповіді. Головний висновок душпастера полягає в тому, що технології боятися не треба, якщо вони приносять користь і не шкодять душі. Шановні радіослухачі, ви слухали новини з України від українських служб BBC, Радіо Свобода, Укрінформ, Уніан та інших.
1: П'ять років тому, у 1971 році, Вія Кобза записав одну із своїх найвідоміших композицій – «Лісову пісню». Платівка з цим записом побачила світ уже у січні 1972 року. Музика Олександра Зуєва та слова Анатолія Навроцького, натхненні драмою, феєрією Лесі Українки, поєднали романтичні образи мавки з народними мотивами та тогочасним рок-звучанням. «Лісова пісня» стала візитівкою Кобзи і набула великої популярності не лише в Україні, а й серед української діаспори, зокрема у Канаді. А доля самого гурту була драматичною. Невдовзі після виходу платівки більшість музикантів призвали на військову службу, і ансамбль фактично припинив існування на самому злеті. А тепер повернімося до тієї епохи і послухаємо оригінальний запис «Вія Кобза. Лісова пісня».

0: Ви прагнете забезпечити своє фінансове майбутнє та мрієте про фінансову стабільність? Українська каса допоможе вам у цьому. Наші досвідчені фінансові радники доступно пояснять, як по максимуму використовувати всі переваги зареєстрованих державних рахунків, таких як RRSP французької РР і TFSA французької селі. Завдяки нашим гнучким і вигідним рішенням ви можете заощаджувати на пенсію або довгострокові проекти, мінімізуючи сплату податків. Не відкладайте планування свого фінансового майбутнього. Зателефонуйте сьогодні за номером 514-727-9456, опція 8, щоб домовитися про зустріч з одним із наших радників. Українська каса – ваш надійний фінансовий партнер.
1: Після смерті близької людини на плечі родичів лягає не тільки біль втрати, але і безліч організаційних питань, які потрібно вирішити в максимально короткі терміни, щоб гідно поховати покійного. Однак не кожен в такий складний період може впоратися з цим завданням. Полагодьте усі справи заздалегідь. Співчуття, людяність, достойний обряд при солідному забезпеченні всім необхідним вам гарантують працівники похоронної фірми «Лізеспас Меморія». А ціни різноманітні, вони доступні для всякого бюджету. Ласкаво просимо, похоронна фірма «Лізеспас Меморія». Кожне життя важливе.

0: Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте благовісних Української Православної Церкви у Монреалі.
1: Слава Ісусу Христу! При мікрофоні Самон Куклевський. Минулої неділі церква запропонувала нам почути Євангеліє від Івана, 3 розділ, вірші від 16 до 21. Читання, яке нагадує про безмежну Божу любов до людства та про те, що Христос прийшов у світ не для суду, а для спасіння. Пропонуємо послухати проповідь отця Володимира Кушніра, настоятеля Собору Святої Софії в Монреалі, на основі цього євангельського читання.

0: Цікаво, що Христос сьогодні починає такі слова, що Він так полюбив світ. Так Він полюбив світ, що віддав свого єдиного Сина, щоб кожен, хто повірив, мав життя вічне. А той, хто повірив, каже, продовжується. Той не осуджується, а той, хто не повірив, вже засуджений. І ці слова якраз торкаються кожного із нас, бо це торкається нашої віри. Господь проявив свою любов, милосердя до нас, всіх людей. Він найбільшу жертву, яку Він міг віддати, це життя свого Сина, але вибір залишається за нами. Вибір залишається за нашою вірою. І ця віра якраз і дає нам в деякій мірі ту надію, що Господь обіцяє тим, хто любить Його, хто намагається служити Йому, йде за Ним, хто бере свій хрест, який би він не був важкий, йде за Ним. Бо в цьому хресті якраз проявилася велика сила, божественна сила Його любові, яка завершилася воскресінням, перемогою. І це Господь нас закликає йти цим шляхом, часами, як я згадував, нелегким. І всі апостоли пройшли цей хрест, пройшли цю дорогу, і кожен із них заплатив за свою віру, за свою відданість Христу, за слово Євангелії, яке вони несли в світ, які одні приймали, інші не приймали. І в кінці кінців за це слово вони постраждали смертю, мучеництвом. Але ця смерть освятила, збудувала. Ця смерть їхня і це слово Боже якраз і дала ту той поштовх, дала велику ту силу, що народилася Христова Церква, які засвідчили свою віру Господа. І вона донині існує. Вона і донині проповідує, відкриває слово Євангелія для кожного, хто відкритий до нього. І якраз в цьому полягає оця наше слово, наша віра, коли ми приймаємо. Як ми кажемо в молитві «Отче наш», нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І назавжди часами наша воля збігається з волею Божою. Але Христос закликає нас, просіть і дасться, шукайте і знайдете. Хто стукає, тому відчиниться. Амінь. Христос посеред нас. Слава Ісусу Христу.
1: Ви слухали проповідь отця Володимира Кушніра, настоятеля Собору Святої Софії в Монреалі. Наступних вихідних Собор Святої Софії відзначатиме одразу дві визначні події – свій престольний праздник та сторіччя парафії. Щиро вітаємо всіх парафіян з цим славним ювілеєм. Нехай Господь і надалі благословляє нашу катедральну громаду, дарує їм єдність, духовну силу та многі і благі літа. А храм Святої Софії залишається місцем молитви, надії та єднання української громади Монреаля. Спів, який ви чули під час цієї програми, виконував хор Собору Святої Софії під керівництвом Галини Ваверчак-Куклевської. На цьому ми завершуємо релігійну рубрику «Благовісник Української Православної Церкви в Монреалі». У цей непростий для України час ми звертаємося до Бога з молитвою та надією на мир, захист і силу для українського народу. Нехай Господь оберігає українську землю, дарує підтримку нашим родинам і веде Україну до перемоги, добра, світла та справедливості. Христос посеред нас є і буде.

Дім Осич та The Vusla – перший і єдиний оркестр губних гармонік в Україні. Вони грають українську музику так, як ви її ще не чули. Глибоко, незвично, по-своєму. У центрі – губна гармоніка – інструмент, який досі залишався на периферії української музики. Слово «вусла» – це давня, майже забута українська назва губної гармоніки. Проєкт заснував фронтмен черкаського гурту співбратів, музикант Дмитро Осичнюк, Діма Осич. До першого виступу він запросив свою дружину, черкаську дизайнерку Ірму Пашківську, а також братів-музикантів Артемія Антонія та Леонтія. А зараз послухаємо українську народну пісню «Ішла дівчина лучками» у виконанні Діми Осича та The Vusla.

А наша програма добігає кінця. Її для вас підготували і провели Семен Куклевський, Галина Оверчак, Євген Гесен та Оксана Шак. Ми щиро вдячні отцю Ігору Куташу за його постійну підтримку. Особлива подяка родині Тамартей та фірмі Лезі Спас Меморіал. Вересень – особливий місяць для єврейської громади, адже цього року на нього припадають два важливі свята – Рош Гашана, єврейський Новий рік, 11-13 вересня, та Йом-Кіпур, День спокути, 20-21 вересня. Щиро вітаємо наших єврейських слухачів із цими святами. Нехай Новий рік принесе мир, здоров'я, добробут і багато світлих моментів. Завершуємо нашу програму піснею мовою їдиш та українську. І хоп діх цу філлі. «Я так тебе люблю» – виконання сестер Анни та Ангеліни Завальських – «The Alibi Sisters». На все вам добре, шановні радіослухачі. Дякуємо всім за увагу, бережіть себе і бажаємо вам удачі у ваших шляхетних справах. До наступної зустрічі в ефірі «Разом ми сила, за нами перемога». Слава Україні! Героям слава!